0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragučovi. Popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča je na lokalni cesti v Rovtarskih Žibršah, na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje prav tako. Na cesti Logatec Žirije pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. Proti jutru se bodo padavine spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Temperature zjutraj od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se izteka. Samo še danes je tako dovoljeno nagovarjati volivce. O polnoči se bo namreč začel volivni molk. V nedeljo bomo odločali o parlamentarni preiskavi, pogojevanju pravice do socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa o ukinitvi RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. O objestnih mladostnikih ne poročajo samo z območja Kranja, ampak tudi iz Kopra. Večja skupina mladih se je nedavno zbrala v Kopru, kjer so grajali in se podili po mestu. Divjali so celo mimo policistov, eden pa je proti njim izpraznil gasilni aparat. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine ter živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
0: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, fuck yes, grizli smo do petka.
3: Yeah, petek je, vikend bo sicer bolj švoh, kar se vremensko tiče, ali pa lej, nekaterim, da nimo tukaj prisotnemu pa to prosede.
2: Ono tako, da se malo uhladi.
3: Tako.
2: Tako spiš, pa tako se imaš fajn. Pa
3: pisano listje.
2: Si noter, ja.
3: Melankolija.
2: Dobro jutro, tole bo.
3: Crklat se.
2: To, vse to. Pocrklal vas bomo zdaj v jutranji izmeni. Dobro jutro.

0: Can't stop loving you, pravijo Van Halen. Petek je.
1: A tako je.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X Govačem.
0: jesen je tle.
1: Jesen je tle in v Sloveniji, ne boste verjeli, imamo naselja, katerih imena nas spominjajo na jesen.
0: Okej.
1: A gremo kar...
0: Mamo vas jesen?
1: Mamo je... Ne. Ja, mamo, ja. Mamo vas jesen na skrajnem zahodu Slovenije. Potem imamo pod Hruško, imamo Kostan, imamo kraj po imenu Vino.
0: Vino?
1: O, kakšno presenečenje. Imamo Jablano.
0: Okay.
1: Imamo malo in veliko Gobo.
0: Cool.
1: Ja, mahamo tja.
0: Tam se da skrit.
1: In pa, ja, tam kol ne dežuje, resnici vedno suh. In pa imamo Buče.
0: Ja, dobro jutro v Buče, v Vino, v malo in veliko Gobo.
1: In dobro jutro jesen, neko takšno.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Pokvarjena vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na cesti Logatec-Žiri je pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sindikalisti bodo v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so namreč, da bo zakon ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo ter druge javne storitve. Francoska vlada je obljubila, da bo obravnavala pritožbe mladih glede slabih razmer v izobraževanju ter do konca meseca predstavila nekatere ukrepe, a protesti so se kljub temu nadaljevali tudi včeraj, čeprav je bila večina šol odprtih, organizatori pa že pozivajo na nov shod prihodnji teden. V Oslu bodo razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše med nagradami, ki so jih začeli razglašati ta teden. Lani je šla nagrada v roke vodji venezuelske opozicije Mari Corin Machado, ki pa jo je kasneje predala ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, saj je ta prepričan, da bi jo moral dobiti on. Za letos je bilo vloženih 287 nominacij, njihova imena pa ostanejo tajna 50 let. Letos se med morebitnimi dobitniki omenja skupino, ki si prizadeva za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih iz zasedenih območij odpeljali Rusi, ali pa mrežo prostovoljcev, ki pomagajo v Sudanu.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, everybody. Ura je po sedmih, najbrž še nismo čisto vsi po koncu, vemo pa, kdo so danes po koncu.
4: To že nekaj časa, poštar in poštarke, čestitamo vam ob svetovnem dnevu pošte, ostale pa tako spoštljivo naprošamo, da smo do poštar in poštark spoštljivi. Da jim damo kaj za jesti pa za spit, ki pridejo na okrog kaj za podpisati, na primer. A veš,
3: ta tradicija.
4: Kaj je poštar not na šnops.
3: Ja, v te stopil malo not.
4: Ja, te pa mojem izginja to. Zdaj, no, dejmo to zdaj vrniti nazaj na zemljevito hran, zaradi, ker pač te fantje in dekleta pridejo in vsak dan delajo in raznašajo.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se bi začel lebo nekaj cel solze in predstavljal sem prezvijal ta Japonski greben. Nekaj pa prvi v Evropi, nekaj pa prvi v Evropi. Zelo bo srečen, ker tak tudi žal je pomenil.

0: Dobro jutro, sisijari. Tole je jesenska jutranja izmena 9.10. na koledarju.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Odštevamo dneve, samo 12 jih je še do...
2: Kina Šiške in pa Jet Black Diamonds uživa na predstavitvi njihovega drugega albuma.
0: Fajni so, fantje. Prišli so na obisk, imeli smo jih včeraj. Včeraj, zjutraj v gosteh. Poklepetali smo o novi plati, o koncertu.
2: O življenju kot takšnem.
0: O Vipavski dolini.
2: O, seveda, in njenih čarih.
0: Dubil sem eno majčko, moram priznati.
2: Ja.
0: Uno, ki je nisem takrat, ki si jo ti.
2: Tako, zdaj sva pa meči.
0: A, veš, ne. Pa še eno vabilo sva posnela za njih.
2: Res je, skratka, to vabilo vabi tudi vse vas na koncert 21.10. v Kino Šiška. Nekaj kart je še, dejmo se tam dobiti in skupaj zapeti v en glas katero.
0: Tole.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na cesti Ljubljana Črnuče je v križišču z Brnčičevo ulico močno oviran promet v vse smeri zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, gre le za vrh ledene gore. Tako se je na razkritje nove kriminalne združbe, povezane z drogami in nasiljem, odzval strokovnjak Denis Čaleta, ki poudarja, da mora uspešno delo policije epilog dobiti na tožilstvu in sodiščih. Pravi, da se kriminalne združbe ukvarjajo z vsemi stvarmi, ki prinašajo denar. Ker se Slovenija nahaja na stičišču Balkana, Evrope in Italije, pa je pričakovati, da skozi naše ozemlje poteka transport nezakonitega blaga. Ameriško obrambno minister bo 3. decembra v živo na spletu prenašalo usmrtitev nekdanjega vojaka in vojaškega psihiatra. Ta je pred 17 leti v Teksasu v vojaškem oporišču ubil 13 ljudi. To bo prva usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni. S prenosom v živo pa želijo ljudem sporočiti, da imajo takšna dejanja resne posledice. V ljubljanski festivalni dvorani so sinoči pripravili koncert proti genocidni politiki. Večer je potekal v znamenju opozoril na nehumane razmere ter grozote vojn. Ozračje pa je prevevalo tudi nezadovoljstvo nad našo zunanjo politiko ter pozivi k miru.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Veš, da na dobaravto.si
8: avto lahko kupiš kar na dražbi.
7: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
8: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
7: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
9: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
12: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
13: Za brezskrbne počitnice.
14: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
13: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, v 9.10. jesen je pršla, listje pada, mračnobno je vse okolj tako, kot da bi si hotel malo stiskati se z Nikom Kejvom. A ja, PJ Harvey ima rojsten dan.
16: Okej, se gledo, kam bo to šlo zdaj vse skupaj, če bomo rabo po kakšni britvi poseča, ne? Ampak k sreči temu ni tako. K sreči smo zdaj dobili en sončni žarek v obliki glasbe PJ Harvey, ki nas čaka v naslednjih minutah. Na današnji dan leta 1970 se je rodila, zdaj pa sami izračunite, katera leta šteje, ampak rečemo, da šteje ta dobra, ne?
15: Ja, najboljša.
16: Ej, a viš kaj, glede česa mi je ona zanimiva, v bistvu, da leta tam v začetku 90-ih, leta 93, še se ne motam, povila prvi album in se v takrat, ko nič koliko krat spremenila, kar se tiče glasbenega stila, imidža in tako naprej, pa Kobena pa še vedno ohranja tako rdečo nit v svoji glasbi.
15: Ima eno tako svojo konsistenco, pa tudi ni manjkalo rumenih, v tej njeni dolgi glasbini
16: torej,
15: zgodovini.
16: Ja, Nick Cave, Nick pa Cave, kdo še?
15: To, ja, pač ja. Nick Cave, ni to že dost, no. Nick Cave dost, no. To, tole je PJ Harvey, vse najboljše, vsem, ki danes preznujete z njo.

0: Depeche Mode, če ste slučajno preveč radostni, so bili tole v jutranji izmeni 9.10.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Začelo se je šolsko leto, začelo se je študijsko leto in dobro teče tudi rock'n'roll šola.
2: Tako je Back to School of Rock, imamo na Rock Radio vsak dan enega gostujočega profesorja. Zdaj je v goste prišel ta zadan. Bomo povedali malo kasnej, kateri in kaj nam imamo zapovedati. Je pa dejstvo, da lahko sodelujete pri tej šoli roka tudi vi. In preverite svoje znanje in če to znanje je cool, kaj se zgodi? Ja, batine ali...
0: Dobite lepo oceno. Lepa ocena se pa na Sama Rock Radio meri. Lepa ocena se pa na Rock Radio meri. Tako da dobite kakšno fajno majčko ali pa darilni bon za naš rock shop. Zdaj pa tako, imeli smo že zajebanega Sokija, sorazmerno. Sokija, ki je kazal svoje bobnarske solaže v vode in tako naprej. Imeli smo zelo zajebanega Koširja.
2: Ta je bil, ta trenutno vodi na lestvici zajebanosti, pa sorry, ker tolikokrat rečeva zajebanosti.
0: Ampak če bil pa zajeban.
2: Je, bil je zajeban, imaš kaj.
0: No, pač malo manj zajeban.
2: Ja?
0: Je bil pa nezajebani Jani H.C.
2: Ne, on je
0: res prijazen.
2: Daleč od tega, da bi bil tisto, kar smo prej rekli 27-krat, se prav zajeban. In zdaj prihaja pa, evo, svež veter z Primorske.
0: Oh my god, koga imamo?
1: Na Rock Radio je čas za pouk od Priošesa. Danes je za katedrom Bor Suljan. Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: Tovariš profesor Borzuljan.
2: Profesor, doktor, je prišel na naš kateder svojo kitaro in zdaj bo pošredal v ganke, tako da nam malo noč jasen.
0: Okay,
2: čeprav ne.
0: Bomo videli, ja. Koliko bo prijazna, koliko bo zajeban. Skratka, Borzuljan bo v naslednjih dneh z nami kazal svoje trike v vode, solaže in tada. Vi morate pa v gant, del katerega komada to je, ugibate na naših socialsih, če ste izžrebani za nagrado, dobite ali majco, ali pa darilni ponček za našo spletko.
2: Kaj pa poljub Bora?
0: Tist pa ne vem, če bi pol una pustila. Kakorkoli. Bor, izvoli.
3: Hej, ljubitelji rock glasbe in seveda Rock Radio Slovenija. Borzuljan z vami. Pripravil sem vam 5 kitarskih ugank, pa da vidimo, kako se boste znašli in kako vam bo šlo. Rečeno mi je bilo, da če uspem kakšno frazo ne preveč znano, tako da ne bo prelahko, ampak poskusimo in da vidimo, koliko ste kitarsko izobraženi. Prva bi bila tale.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na cesti Ljubljana Črnuča je v križišču z Brnčičevo ulico promet oviran v obe smeri. Zaradi nesreče nastal je daljši zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Promet je oviran med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah in obvoznicah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Obilne padavine so ponekod včeraj povzročile nekaj težav, predvsem nad Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem. Ponekod je meteorna voda tako zalivala stanovanja, šole in kmetije. V visoki vodi pa je obstalo nekaj vozil. Na delu so bili gasilci iz 15 gasilskih društev. Iz ljubljanskega zapora je v sredo popoldne po vrnitvi iz sodišča pobegnil 31-letni moški. Po poročanju dnevnika gre za moškega, ki je osumljen, da je skupaj s sostorilci januarja vlomil v vozilo za prevoz denarja ter ukradel malo manj kot 84 tisoč evrov. Policija ga še išče. Na zemljo so se po približno 8 mesecih bivanja na mednarodni vesoljski postaji vrnili 4 astronauti, ki so s kapsulo Dragon podjetja SpaceX po več kot 27-urni poti pristali v Tihem oceanu pri Kaliforniji. Prejšnji teden je na ISS prispela nova 4-članska posadka astronautov, ki bo v orbiti ostala približno pol leta.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Vrhunski srbski black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto, 10. oktobra, 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
6: City Park, polepša dan.
4: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
7: Dobro jutro. Grangeri, ura je pol osmih.
8: Na današnji dan leta 1993 je Nirvanin tretji in pa zadan album žal in jutero prletu na prvo mesto lestvice Billboardovih 200. Tako da vem, da so se ob tem albumu kresale različne iskre, češ, da ni to kdovor oziroma da ne, ampak ej, modeli, gorma ta album komade Heart Shape Box, Penny Royalty, Rape Me and All Apologies. Tako da...
7: Neki so dali v njega, no.
8: Pišu, kaj boljših albumov od 90-ih, kakorkoli
7: bolj. Dobro jutro z Nirvano.

0: Dobro jutro z Robertom Palmerjem. Tole je jutranja izmena 9.10. odštevamo do Red Bull Sound Clasha.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Red Bull Sound Clash je una stvar 27. in 28. novembra v dvakrat razprodanih Stožicah, kjer se bosta krešnili Siddhartha in Bigfoot Mama, dve največji imeni slovenskega rock'n'rolla, in izbiramo predskupine.
2: Ja, tako je. Ena predskupin pride zdajle, predstavi se čez nekaj minut v studio Rock Radia, in sicer zaradi tega, ker čez teden dni sledi v bistvu en tematski večer, na katere se bodo štiri skupine med seboj pomerile, katera bo tista, oziroma kateri dve bosta tisti, ki bosta dobili čas nastopati, ja. BFM in pa Siddhartha.
0: Torej, ena predskupina bo igrala na prvi, kot predskupina, na prvi večer, druga, na drugi imamo štiri, zbrati treba pa dve.
2: Kjera prije pa danes?
0: Danes pride pa Yoko Nono.
2: Okay.
0: Ena od štirih, od osmih do pol devetih.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na cesti Ljubljana Črnuče je v križišču z Brnčičevo ulico promet oviran v obe smeri. Zaradi nesreče nastal je daljši zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Logacem proti Koprom. Promet je oviran med Uncem in Logacem proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah in obvoznicah, ki vodijo proti mestnim središčem. Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se izteka. Samo še danes je tako dovoljeno nagovarjati volivce. O polnoči se bo namreč začel volivni molk. V nedeljo bomo odločali o parlamentarni preiskavi, pogojevanju pravice do socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa o ukinitvi RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. O objestnih mladostnikih ne poročajo samo z območja Kranja, ampak tudi iz Kopra. Večja skupina mladih se je nedavno zbrala v Kopru, kjer so grajali in se podili po mestu. Divjali so celo mimo policistov, eden pa je proti njim izpraznil gasilni aparat. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine ter živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
3: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
8: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Rock Radio. Jutranja izmena. Sip
14: Jupiterjem in X-kombačem.
15: Jo, folk, dobro jutro. Ura je 8, 9, 10 je na koledarju in tiktakamo do 27. in 28. novembra, do največjega spopada v zgodovini slovenskega rock'n'rolla. Dvakrat v razprodanih stožicah Bigfoot Mama in Siddharta, ampak predtem imamo pa še en dolg.
16: Tako, 15. 10. v pop-up klubu na Žudenskem kampusu sledi spopad štirih bendov za predskupino in enega izmed teh štirih bendov, prvega izmed teh štirih bendov imamo danes tukaj le pred mikrofoni, da ga izprašamo, kako, kaj, zakaj in če je kaj strah. Žan, lepo pozdravljen, prihajaš iz katerega benda?
17: Živjo, dobro jutro, iz Joko Nono.
16: Ok,
15: Joko,
16: zdaj ste pa tam.
15: Kaj zdaj pa zdaj?
17: Ja, neč, zdaj gremo zmagat.
16: Roko, rukavice sneti in gremo. Daj nam povej malo o svojem bendu Joko Nono, kako ste se, zakaj ste se, čemu ste pristopili k tem projektu in kaj prinašate s seboj?
17: Mi smo stopili k temu projektu zato, ker hočemo igrati v Stožicah, mislimo, da smo pripravljeni za ta oder in nimamo nobenih drugih ambicij, kakor na koncu odstopiti tja gor. To je ena stvar, ki pač se ti zgodi lahko enkrat v življenju, radi bi to doživeli, izkusili na lastni koži in zato smo tle.
15: Okay. Ampak sej, niste pa tako čist zeleni, ne? Ena plata je že za vami, to ni, ja. Da ste zdaj tri komade naredili sam za ta razpis in gremo.
17: Ne,
15: ena je plata že za vami, zdaj se ukvarjate z izzivom druge plate, ki je pri bendih lahko izziv, pa ti si tudi že preigral v kakšnem bendu, še bobne recimo.
17: Ja,
15: pa
17: ja.
15: Tako, kaj je, kako je danes biti vsejen mlad band pa stati ob teh dveh velikanih?
17: Pa danes je biti mlad band drugač zihar, kot je bilo to 20 let nazaj, zaradi tega, ker se je cela pozornost premaknila na digitalna omrežja. Ni več tako, da greš iskat date na koncert, a ne? Ampak pač greš na koncert, ki ti je band res všeč, date pa najdeš na internetu. In to je pač definitivno en challenge, ker se po moje z njim vsi soočamo, ker danes delamo muziko. Je pa tudi res, da je ful dober, da je lažji pridati do te glasbe, če se pač le malo pobrigaš za to, da jo spraviš do ljudi.
16: Ok, glede na to, da si rekel, da se dogaja marsike na digitalu in da je bil ta natečaj tudi zelo zastavljen tako, da ja. Kako si bil močan na digitalu, pač več možnosti si imel. Kakšna je bila vaša strategija oziroma kako ste se lotili tega naskoka na Slam Clash?
17: Mi smo, tri leta nazaj smo mi igrali prvi koncert v Ortobaru in mi nismo imeli niti imena še Joko Nono. Klicali smo se takrat Gatsby, ker se nam je zdel ful fajn.
16: Okay.
17: Ful smo fani Wolf of Wall Street pa podobnih filmov in Gatsby-a valjda tudi. Smo pač napolnili zgoren Ortobar z 200 fani, brez da bi imeli sploh še komad zuni ali pa karkoli. Tako da za nas se je začelo organsko, mi imamo pač neke poslušalce, ki pridejo na naše koncerte, tudi preigrali smo že neki in vidimo pač, da določeni ljudje radi hodijo na naše koncerte, očitno je ta muzika jim všeč. Tako da nam ni bilo, po moje, da tok, bi nam bilo veliko težje, no, če ne bi tega imeli. Se mi zdi, da to se pač okrog enega projekta, ki je zdrav, pač okrog benda, ki je zdrav, ki dela muziko, ki je pristna, se na koncu pač to itak nabere. Ljudje niso glupi, ljudje prepoznajo, ki je nekaj iskreno, ljudje prepoznajo, ki pač ti greš na oder in daš vse od sebe, prepoznajo pač, da rock'n'roll je še vedno ostal, ker ti v živo to poslušaš, zgodba o švicanju, pa o tem, kaj se na tleh dogaja, ne o nekih glamuroznih stvareh, ki jih bi ti na Instagramu prodajal. In nam je to užitek.
15: Ok, to iskrenost okay. In pristnost in švicanje stal bomo lahko videli v nastopu Joko Nono, torej 15. čez 6 dni v pop-upu v kampusu. Joko Nono ostajajo z nami v jutranji izmeni.

0: Dobro jutro z Green Day in Basket Case. Gremo v Red Bull Sound Clash.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Ker Red Bull Sound Clash prihaja 27. in 28. novembra v Stožice, predtem pa 15. V pop-upu na kampusu veliko soočenje štirih potencialnih predskupin, samo dve bomo izbrali in vse štir bomo gostili še do takrat v jutranji izmeni. Danes prvo, Yoko Ono, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Z nami je Žan. Ti si v bistvu taka ključna figura tega benda, si ga ti spomno zasnoval in mu tudi tako zdaj načeljuješ, pa ga vodiš, ali imate demokracijo?
2: Ne, mi imamo totalno diktaturo. Pač lej, tako je, ne? Pač lahko se pogovarjamo o temu, da so odločitve demokratične, a ne? Ampak na koncu...
3: je vedno tvoja.
2: Finta je v temu, da mora biti ena pot. Mora biti ena pot, kateri bend sledi, drugače to vse povprek pač razmetan in če ti hočeš delati nek rock'n'roll, potem pa se pejt rock'n'roll za moje pojme. Okay. Komad se pač napiše, vsi imajo besedo, ampak na koncu ja, pač pri nas jaz pišem glasbo in z Blažem potem prideva do tega, da pač se usedeva v studiju, posnameva demo te, a ne, in pač potem ostali upadajo noter in snemajo svoje pač parte, tako da se pač zadeve so itak se spreminjajo. Sam ja, pač nastavk pa probamo držati nekako koherenten, ker je pač prav, da če se gremo rock'n'roll, se ga gremo proper, a ne?
3: Okay. In, ponovat so vsi tako bolj politično korektni, yeah. Žane pa stvarem povedati, kot po mojem, tole,
0: jaz napišem komad, če ti ne paše, pa gulag.
3: Ja.
2: Ne, komod tudi kdo drug napiše komad, ja, tudi ja. Nobenega problema, ne? Sam pač na konc se mi zdi, da si... Če pogledamo pač bende, a ne? A je bila ki demokracija tako zaresna?
3: Ja, ne prav dolg, bi jaz rekel, če je bila.
2: No, skratka, demokratično je to, da ima vsak svojo priliko, da dela. To je zelo demokratično.
3: Evo, verjetno res zadeve tako klapajo, oziroma štimajo.
0: In kako se bo ta vaša demokracija, kjer vsak dela, kjer pač lok dela, prenesla na konkreten nastop, torej 15. To je, ko je to za en dan? V četrtek zvečer v pop-upu.
2: Ja, pač mi bomo odigrali tri komade, tako kot vsi ostali, in naš plan je, da naredimo v teh treh komadih največjo žurko, kar jo lahko. Prbil bomo z proper energijo na oder in to bomo vzdrževali do konca tega in potem bomo to ponovilo Stožice.
3: Okay. Skratka, tale četrtek zna biti res obetaven, oziroma res ga bo pokal mlada energija, je zavihala rokave, tako da sledi res en konkreten konfront. Dej povej še, kako bi povabil, zdaj že vem, da si že malo odstrl, ne, kaj bo sledilo, ampak kako bi direkt povabil vaše fene?
2: Naše fene?
3: Ja.
2: Naši feni že vejo, kam morajo priti in kdaj.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
3: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
0: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
4: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people. Like
0: na ogled v Kinodvoru. Vrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
9: Dober jutrček, everybody, ura je pol devetih, skor. Tle smo, ker imamo same fajne novice.
10: Pa, to je noro, imamo novo glasbo.
9: Ja, ampak nekar eno novo glasbo. 16.10. so Alostari v Media Centru.
10: Res je. Ja,
9: predskupina so njihovi štajerski punk bratje.
10: Dem. To tudi drži.
9: Zdaj so pa Dem pred dvema dnevoma izdal nov komad, ampak ne sami.
10: Pa ne zalo stari.
9: Pa ne zalo stari, ampak s enim najboljših tekstopiscev v državi, merljivo. Mm-hmm. Ali ste hip-hop, ali niste, to je treba priznati.
10: Ali ste hipsteri?
9: Ja, to je treba priznati. Leopold I, to je Dem in Leopold I. Tole je tak fucking earworm, ja. Da tako, pa še video pač morate pogledati.
10: Ej, menila sva se z Siterjem tlele, ali je to banger jeseni ali ni. Mislim, konkurenca je kar huda, ker zdaj smo res prozorcirali velike ene slovenske glasbe, podarek na smo, a ne?
9: Ja.
10: V glavnem, ful je ene dobre muske, konkretne, sam tale zna biti tik prvo.
9: Pa tako mali je vzhodni konc države prevzema, ne?
10: O, kar je edino le pravilno.
9: Ok, tole so sveži Dem in Leopold I. Dobro tek.

čisto vse šolarčke. Je Šola Roka ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: Glory Days in Bruce Springsteen. Dobro jutro. Tole je 9.10. rojstni dan.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
0: Ne ker en rojstni dan, ampak en poseben rojstni dan. Oče, guru, boter in vse ostalo rock'n'rolla, kot ga poznamo, menda.
2: Predvsem takšnega mirovniškega, kaj si hotel povedati?
0: Ne, treba je samo vprašati njegovo vdovo, če smemo ja, zdaj o tem govoriti.
2: Ta je še kar živa in ustraja, a medtem, ko se je pa on poslovil žal prezgode oziroma ga je nekdo drug
0: odslovil
2: tako. Žal, na današnji dan leta 1940 se je rodil John Lennon.
0: Ja, neč, gremo praznovat, ne?
2: Kako smo?
0: Mirovniško.
2: Sej. S dvema prstoma v zrak.
0: Pa v razlogu imamo ful. Za rojstni dan. Mirovništvo sem hotel reči. Dobro jutro.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Veš, da na dober avto.si
5: avto lahko kupiš kar na dražbi.
4: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
5: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
4: Dober avto. Dobre dražbe. Dober avto.si.
6: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
9: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
10: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
9: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
1: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
11: Dobro jutro, mat kurba.
12: Kaj
11: zdaj lega?
12: Kaj zdaj? Na kolo gremo.
11: Na bicikl,
12: sorry, no. Kolo, če bi jaz rekel, tam bi me fuknalo v Savo.
11: Na bicikl.
12: Ok, grozno. Okay. V glavnem, ta teden je zagotovo teden, ki mineva v znamenju nekoga, ki je del Zasavja. A Primož Roglič je del Zasavja?
11: Ja, je še tam. Ja, Zagorjan, ampak kaj je del?
12: Ja, pa ne. V glavnem, model je osvojil titulo evropskega prvaka v kronometru.
11: Karata,
12: in vsi pravi, da je on že star, pa da je že odpisan, ampak model gloda, grize in fajta nazaj in nam vsem kaže enega fakiča, tistim, ki dvomo oziroma, ki smo hejteri. Ne? In evo, model je še vedno tle, še vedno aktualen in trenutno najboljši v Evropi v kronometru.
11: Valjda se je zasavljal, ne?
12: A zdaj pa je, a ja, okej. Okay.

0: Dobro jutro, folk. Tole so bili Blur in Girls and Boys. Zdaj gremo pa k drugemu najboljšemu psu v državi.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Od drugega najboljšega benda v državi.
2: Ej, kjer pa je najboljši pas?
0: Ja, Uno Durške in Bora. Una ta nova rešena galgica.
2: Galgica, v redu, lej. S tem bi se strinjal tudi Štras zagotovo in pa ostali člani benda, ki so povili... Psa.
0: Porodili, povrgli.
2: Ja, povrgli psa, tako da je to komad, ki je zagotovo, danes smo že malo govorili, kjer bo bengar, domači bengar jeseni, rockerski in tale pas je tam z demi, no, kakorkoli obrneš.
0: Ja, res je, slišali smo ga že zadnjič, ko so igrali v kiosku, ga uživo prvič, kao premierno in to si dejte pogledati, v ljubljanski kiosk, igrali so na 2 kvadratnih metrih, tudi ta komad, pa boste videli, da je to posebna misija. So pa tole, torej, zadnji, sveži, čisto novi Murphy in njihov pes, koncert pa prihaja
2: kmalu.
0: Prazniček.

0: Rock Radio Ljubljana. Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil v petek 9. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena.
3: Dobro jutro, oziroma dobro dan, pol desetih, tole je jutranja izmena, ki šteje sitno, bi rekli, do 16.10. do Alostari, uživo na največjem ljubljanskem koncertu v Media Centru.
4: In nič hudega, če ste Alostari zamudili tokrat ob tokratnem koncertu, kaj ti Alostari se vračajo v Ljubljano.
3: Ok, a kar spet, ful
4: na hitar. Kjer jih imamo vedno radi, ampak na tako malce poseben način in sicer na cik-cak koncert v Kino Šiška 19. januarja 2027 ob 17. uri.
3: To so uni koncerti za otroke v bistvu.
4: Ja, tudi, lej, otroci so ponovati izgovor, tako da če smo zajebali 16.10. zdaj le karte za tole nabavit, pa se gremo razmetati pod odr.
3: Z otroki.
4: Zato moraš ful paziti, da kar ga ne ubiješ, še je res.
3: Kakšen ga ne spotakneš.
4: Oziroma, da oni, ne tebe, ker smo že toliko stari.
3: A misliš, da bodo odigrali komad, pizda sem že star.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
9: Kakovost nad standardi za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
9: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Je kdo za rock? I wanna rock! Rock radio. Čisti rock. It rocks.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Vrhunski srbski black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto, 10. oktobra, 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: The winners write the history, the losers write the songs, kind of thing.
4: Oh, like, no, we need to learn Irish as an active resistance.
5: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
6: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people. Like
5: na ogled v Kinodvoru.
7: Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
5: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
4: Kakovost nad standardi za vso družino.
6: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
4: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
2: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
2: Zato upajte si med mlade upe. In se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Najboljši kitaristi, najboljše solaže vseh časov. Rock Radio, čisti rock.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park. Polepša dan.

in MTV. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, postaja pa daljši zastoj. Nesreča na ljubljanski vzhodnji obvoznici, tam je promet oviran na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera posod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Danes dnevne temperature od 12 do 17, na Primorskem se bo ogrela do okoli 20 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo. 85-letnica je bila v svoji karieri med drugim prva temnopolta sodnica na Visokem sodišču v Južni Afriki. Delovala je tudi kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča ter tudi kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. V nedeljskih štirih referendumih nas očitno čaka še več referendumov. Koalicija je namreč danes vložila posvetovalne referendume o nižjem DDV na energijo in hrano, racionalizaciji javne uprave ter o prepovedi burk na javnih krajih.
3: Na javnih krajih mora veljati jasno in za vse enako pravilo. Obraz mora biti viden in oseba prepoznavna. Hkrati mora zakon določiti razumne in sorazmerne izjeme zaradi zdravja, dela, varnosti, bremena, športa, kulture, tradicije in drugih stvarno utemeljenih razlogov.
2: Tako je Lena Zavadlav v Šaj demokrati. Sindikati pa so danes v državnem zboru vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu, za katerega so že zbrali dovolj podpisov. Kar 353 litrov dežja pa je včeraj padlo v naselju Kobdil na Krasu v občini Komen. Gre za izjemno veliko količino padavin v tako kratkem časovnem obdobju. Tudi drugod na jugozahodu je močno deževalo, poplavilo je več cest, na katerih je obtičalo tudi več vozil. Na Dolenjskem pa so sinoči policisti ustavili 52-letnega voznika, ki je vjugal po cesti in ogrožal druge udeležence. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal skoraj 2 promila alkohola v krvi. Med policijskim postopkom pa je moški celo zaspal, zato so ga morali policisti zbuditi.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Se naše pravljice.
8: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
7: Med nami jo živijo.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. ker sva našla popolno spalnico za vas.
12: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
13: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
14: Yeah, I like rock music.
13: Rock radio. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana. Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
3: Matonu. Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra v 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Rock radio poslušam, ker je goli užitek.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Veš, da na dobarauto.si
3: avto lahko kupiš kar na dražbi.
2: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
3: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
2: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobarauto.si.
4: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Auto Fokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Fokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil v petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
1: Novo na slovenski rock sceni.
4: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naj.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Veš, da na dobravto.si
8: avto lahko kupiš kar na dražbi.
7: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
8: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
7: Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
9: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
10: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
11: Anabela.si.
10: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
1: Rock Radio Drive Time.
12: Čap, tak cajt je, ko treba začeti z Drive Timeom tudi danes, še zadnji dan v tednu, od ponedeljka do petka, sicer od 2 do 6. CCR, Bad Moon Rising, Sam Fender, 17, Going Under, pa za štart, čota. Štikl tam, Cochrane, Life is a Highway, pol gremo pa s frišnimi singli, naprej, dajte tu ostati.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Frišni singli, frišne žemljice so tukaj, Europe, stari 80s šmink, rockeri so dali novo singlico ven. Frišno, Come This Madness je naslov, je pa to štikl z istoimenskega albuma. 14 dni nazaj so ga dali na police, pa dol potek. A to je zdaj sicer že četrta frišna singlica z tega pločka, zdaj če vas zelo, zelo zanima, evo, slišajo se tako, kot so se včasih v 80-ih letih, tako da ni neke spremembe, ostanejo in ostajo v starem šlifu. Dajte jih pa ne zamuditi, 17. pride na Dunaj v Gasometer, ja, to je naslednja sobota, skoraj dan s teden. No?

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
5: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
6: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
7: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people.
6: Na ogled, v Kinodvoru.

Matt the Hopel, All the Young Dudes na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Dajmo se mi ustaviti na stageh pa pogledati, kateri koncerti so že pred nami letos. Europe nastopi v Gasometru, to sem malo prej povedal že, ampak toliko te zapišete, naslednjo soboto, torej jutri teden pride v Gasometr. Na Dunaj, ja, Europe. Placebo pol novembra meseca 10. v Stadthalle, tudi na Dunaj, Uriah Heep so v cvetličarni dan zatem, torej 11. novembra, Korn v Stadthalle 19. novembra, bolj pa Muse v Milanu 20. pa 21. novembra. Ni ravno čez cesto, ampak vseeno morda, jo, če so vam toliko ok, toliko good, pol veste, kam je treba iti. Rock Radio Drive Time. Yes, novega albuma Foreign Tongues, Jealous Lover, evo, to je druga singlica z tega ploščka od Stonesov, zdaj frišno vam je sicer, kot veste, serviramo vsak dan po drugi, a v Drive Timeu pa naslednji teden imamo spet eno frišno od Stonesov, ampak evo, o tom, yeah, o tom potom, ja, dajte tu ostati.

0: Thank you.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
6: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
5: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Fiesta de los Muertos. Od 23. oktobra do 1. novembra. Fiesta de los Muertos. Ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
9: Več na familypark.si.
11: Se naše pravljice.
12: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
11: Med nami jo živijo.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
14: Rock Radio Drive Time.
15: Vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka od 2 do 6. Joe Cocker, Summer in the City, Monkey See, I'm a Believer, No Doubt, Don't Speak, pa za štart v to uro bili Idle Catch, My Fall, pol gremo pa z Back to School of Rock, pa z Borom Zuljanom naprej tu ostati.

0: poskušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Profesor Bor Zuljan je z nami ponovem v šoli roka, profesori Košir, HC pa Soki so svoje predavanje že absolvirali. Evo, včeraj smo dodatno imeli eno malo pauzo, danes pa gremo naprej seveda s profesorjem Zuljanom. V glavnem, evo, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilen odgovor pustiti.
2: Hej, ljubitelji rock glasbe in seveda Rock Radio Slovenija. Bor Zuljan z vami, pripravil sem vam 5 kitarskih ugank, pa da vidimo, kako se boste znašli in kako vam bo šlo. Rečeno mi je bilo, da če uspem kakšno frazo ne preveč znano, tako da ne bo prelahko, ampak poskusimo in da vidimo, koliko ste kitarsko izobraženi. Prva bi bila tale.

vem, ja, ne, na koncu zika imate komad. Malo že premisliti, Facebook poklikati ali pa Instagram, kar vam je ljubše, pa tam napisati, za kateri komad je šlo danes. Ja. Čakata vas Rock Radio Majčka pa kupon za naš online shop, nekakor, ne, bi bilo škoda, če bi zamudili, no.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

T-Rex Get It On, Rock Radio poslušate Drive Time z vami vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj preden zletimo naprej skozi Drive Time, evo še pred četrto, dajmo se v cajt mašino pa se spomniti, pa odpeljati, prežarčiti tja v davno leto 88, ja takrat. So v takem cajtu U2 izdali Desire, hud štikl, dejansko njihov prvi UK number one single, ja, z legendarnega albuma Rattle and Hum. Dejansko ni razloga, da ga ne bi zavrtel zdaj.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Nesreča je na razcepu Srmin proti Kopru, na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu ter na cesti Novo mesto Metlika. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce, Bled, Lukovica, Domžale. Oblačno bo, krajevne padavine pa bodo do večera povsod ponehale, temperature se bodo povzpele do 17 na Primorskem okoli 20. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Svobodi, SD in Levici so kritični do treh novih posvetovalnih referendumov, ki jih je danes predstavila koalicija. Menijo, da je cilj teh razdvajanje in spodbujanje ideološkega boja, pa tudi preusmerjanje od odločanja o interventnem zakonu. Še posebej ostri so do vprašanja o prepovedi zakrivanja obraza, svarijo pred napadanjem manjšin.
4: Tudi eno izmed vprašanj je prepoved nošenja burke. Še ena manjšina na udaru, ampak teh manjšin bo počas zmanjkal, potem pa nam je vsem jasno, da smo na vrsti vsi mi. Vsi mi, ki smo kakorkoli trno peti tej koaliciji in več kot očitno funkcionirajo že po principu, da bodo želeli skoraj že zamenjati narod.
3: Tako podpredsednik in poslanec SD Luka Goršek. Dva silovita tornada sta prizadela Sicilijo in povzročila veliko materialno škodo. Veter je podiral drevesa in električne drogove, prevračal avtomobile ter odnašal strehe in poškodoval tudi šole in hiše. Več ljudi je utrpelo lažje poškodbe. Ob Evropskem dnevu darovanja organov, ki ga obeležujemo jutri, pristojni poudarjajo pomen darovanja, se lahko en darovalec reši do 9 življenj. V Sloveniji na presaditev čaka okoli 260 ljudi, v register darovalcev pa je vpisanih le približno 18.500 oseb. Ob tem še pozivajo ljudi, naj se informirajo o darovanju organov in razmislijo o vpisu v register darovalcev.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
8: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Veš, da na dobravto.si
14: avto lahko kupiš kar na dražbi.
13: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
14: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
13: Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
15: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
16: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
17: Rock Radio Drive Time.
18: Par svečk bo treba pihniti v nadaljevanju, dve markantni osebnosti praznujete danes, ena za Zihar, druga pa verjetno nekje za Maurico, ampak več o tem malo kasneje. Matchbox 20 Unwell, Roach for the Layer Love on Me, Pearl Jam, Even Flow pa za štart, Asia, Hit of the Moment, v

žilo rezno, popiš, neškodljivo, ja, korektno, Rochefort, Lay Your Love on Me, Drive Time poslušate vsak dan v tem cajtu. Zdaj, PJ Harvey praznuje danes birthday, 57-ih že ima po novem, ja, zdi se, tako kot človek pogleda, po slikah precej manj, ampak, no, vseeno, številka gre naprej, leta tudi. Pa še nekdo bi praznoval danes, če ne bi bilo Marka Chapmana. Yes, John Lennon. Ja, tisti pesnik, ki se izdajal za mirovnika, tisti mož, ki se do familije ni ravno najlepše obnašal, ja, to je treba priznati. Odpadnik, ki je bil v resnici navaden konformist in hipi, ki je bil hkrati nor nad nar pa slavo. Ja, zdaj, 86 bih dočakal danes kot večina dejansko najboljših, še živečih rockerjev po drugi strani. Ja.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil v petek, 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
4: City Park. Polepša dan.

0: bolj sujan.
1: Poslušaj njegov seg in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
2: Ja, pa še kje druge v glavi, recimo. Profesor Bor Zuljan je z nami po novem v šoli roka. Profesori Košir, HC pa Soki so svoje predavanja že absolvirali. Zdaj včeraj smo dodatno imeli eno malo pauzo, da si odpočijete. Danes valjda gremo naprej evo s profesorjem Zuljanom. V glavnem, zadevo poznate, jo ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
3: Hej, ljubitelji rock glasbe in seveda Rock Radio Slovenija. Bor Zuljan z vami. Pripravil sem vam 5 kitarskih ugank, pa da vidimo, kako se boste znašli in kako vam bo šlo. Rečeno mi je bilo, da če uspem kakšno frazo ne preveč znano, tako da ne bo prelahko, ampak poskusimo in da vidimo, koliko ste kitarsko izobraženi. Prva bi bila tale.

vem, na koncu jezika imate komat. Ja, kateri je to? No, malo še premisliti, Facebook poklikati ali pa Instagram. Pa tam napisati, za kateri komad je šlo, čakata vas Rock Radio Majčka pa kupon za naš online shop, kar ni mala stvar po drugi strani. Jo?

0: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
5: Več na familypark.si.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
9: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
10: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni. Ker to je Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Deltarif in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
3: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrijte skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
7: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
6: Kakovost nad standardi za vso družino.
8: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
6: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
9: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
12: Mir?
11: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
13: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
14: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
15: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
16: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
17: Study up, class.
16: Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Rock Radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup ofen kufr.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
2: Kakovost nad standardi za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
2: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
5: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
2: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
8: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
9: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
8: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
1: Anabela.si.
0: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
2: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
3: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
2: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Veš, da na doberavto.si
4: avto lahko kupiš kar na dražbi.
0: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
4: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
0: Dober avto. Dobre dražbe. Doberavto.si.
5: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
6: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj. In uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
7: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.

vsak petek in soboto zvečer. Rock party na Rock Radio. Čisti rock.

0: vsak petek in soboto zvečer. Rock party na Rock Radio. Čisti rock. Čisti rock.
1: Hiši razprud solnca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši razprud solnca je

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.